trăim. Mereu cu roibe și serești galin. Pitvo mă maiu și pitvo mă niar. Ranușul iubniți, cioc, o